یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ وسیمہ عابد اور خلیل شیرازی حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 10 جون رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ امریکی فوجی ہیلی کاپٹر کو مار گرائے جانے کے بعد امریکہ نے ایران کے خلاف نئے حملوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، ساتھ ہی ایران کا کہنا ہے کہ اس نے ان حملوں کا جواب دیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے منگل کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ لڑاکا طیاروں نے اپنا ہرمز کے قریب ایرانی فضائی دفاعی تنصیبات، زمینی کنٹرول اسٹیشنوں اور نگرانی کے ریڈار کے مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی امریکی افواج اور تجارتی جہازوں پر حالیہ حملوں کا متناسب جواب ہے۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کا کہنا ہے کہ ایرانی بحریہ نے مقامی وقت کے مطابق رات 2:30 بجے بحرین میں امریکی بحریہ کے 5ویں بیڑے پر ڈرون حملہ کیا۔ بدھ کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدام دشمن کی طرف سے مخالفانہ کارروائی کے جواب میں کیا گیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے ایک ترجمان نے NHK کو بتایا کہ ایران کا دعویٰ غلط ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا تھا کہ ایران نے اپنا ہرمز میں گشت کرنے والے ایک اپاچی ہیلی کاپٹر کو مار گرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں پائلٹ محفوظ ہیں اور زخمی نہیں، اور امریکہ کو ضرورت کے مطابق جواب ہر صورت دینا چاہیے۔ کشیدگی میں یہ اچانک اضافہ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد ہوا جب انہوں نے کہا کہ واشنگٹن اور تہران امن معاہدہ کرنے کے بالکل آخری مراحل میں ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے منگل کو شمالی کوریا کا اپنا 2 روزہ دورہ مکمل کر لیا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا شی اور شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ اون نے شمالی کوریا کی جوہری پیش رفت پر بات چیت کی یا نہیں۔ کچھ ماہرین اس بات پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ بیجنگ شاید پیانگ یانگ کی سرگرمیوں کو عملی طور پر برداشت کرنے کی پالیسی اپنا رہا ہے۔ پیر کو کیم کے ساتھ بات چیت کے دوران چینی صدر نے سفارتی اور فوجی تبادلوں کو فروغ دینے سمیت شمالی کوریا کے ساتھ اقتصادی، تجارتی اور عوامی تبادلوں کو بڑھانے کے اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اپنے ملکوں کے درمیان روایتی دوستی کو فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا۔ توجہ اس بات پر مرکوز تھی کہ شی اور کیم شمالی کوریا کی جوہری پیش رفت کے بارے میں کیا بات چیت کریں گے۔ شمالی کوریا میں سال 2019 میں ہونے والے سربراہی اجلاس میں شی نے کہا تھا کہ چینی فریق جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے اور خطے میں طویل مدتی استحکام کے حصول میں مثبت اور تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن تازہ ترین سربراہی اجلاس کے بعد اب تک نہ تو دونوں ممالک کے اعلانات میں اور نہ ہی میڈیا رپورٹس میں پیانگ یانگ کے جوہری پروگرام کا ذکر کیا گیا ہے۔ ماہرین نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ بیجنگ شاید پیانگ یانگ کی سرگرمیوں کے بارے میں عملاً برداشت کا موقف اختیار کر رہا ہے۔ 11 جولائی کو دونوں ممالک کے درمیان دوستی، تعاون اور باہمی امداد کے معاہدے پر دستخط کی 65ویں سالگرہ ہے۔ اس معاہدے میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ایک فریق مسلح حملے کی زد میں آتا ہے تو دوسرا فریق اسے فوجی مدد فراہم کرے گا۔ شی اور کیم نے معاہدے کی سالگرہ کی یاد میں تقریبات منعقد کرنے پر اتفاق کیا۔ مبصرین اس بات پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ چینی حکومت شمالی کوریا کے جوہری پروگرام اور جزیرہ نما کوریا سے جڑے دیگر مسائل سے کیسے نمٹے گی۔